0: kozi atu wapata basa
1: kabe kulimira ntokozi mwaza mwafika machibese ya didi
2: hello
1: machibese ya didi
2: machibese ya didi kumai
1: mwacheru watani nkazi nkulu
2: macheru wapeni mwema
1: efe ndifyo didi zina ina vefe njani mukulungera kupi
2: wapapano pamutua vasto wize chonkeme
1: Mbuya Vasco Luiz Stonkene. Kale mukavala maningi ma Stonkene taeni? Apo, kwa chero atani mutua mamuna nkulu.
2: Kwa chero atani mutua mamuna nkulu. No, kutusangabe, kutondola ngabe, kumakati.
1: Aha, kwa mbuya sapao musanziwa na kabine pa mutua?
2: No, makomu ya kura.
1: Aha. Apo, ife munu tukukanirana na nzanga. Peno muluku iba mpokati na kanirana ife tukupandulirana makamiza kumi. Apo, mwene gwanda ambutani nipu mkazi nku, mamuna nkulu.
2: Mbote, nitarai. Natina angu kuna kumika. Kailire kuna mai. Natina angu na kuna kumika. Kailire kuna kazi mbu tambe.
1: Mhum.
2: Mas o mais importante na tua mãe
1: apo ninguém vem aí papo um casa colonga mamuna anga não o coco basa tropa gente não anuia salabasa maya colonga não pode quent tipo na linha leca quent o mona tua ilha cupi
2: mas buco salonga porque grande Taiwan na Taiwan
1: Buku boze ni salongambu tambe nkazi ukabanza kwa tankazi ndi mbavu yako. Safunika ya, kuti muverani.
2: Mbukwe tapiri maishu importanti. Ninga ndalova kuti unapira unakune uvera mai wako.
1: Ninga bebi binalongefi unavera mai wako penu unavera nkazako.
2: Unavera mai.
1: Unavera mai. Mbuya Stonkene mesmo, mbuya Stonkene mesmo pa mutua, uma patada basa mesmo na vera meu aco.
2: Na vera mamá.
1: Kuona kwanu mwene. Basi, tipangene kumala kwa semana muna kupita tani mwene pa mutua mamuna
2: kwa. Kumala kwa semana, silipanu, kwa chelo jate panu, nipa nyumba, ambana domingo kwenda kugreja.
1: Tika endambo pindi ya mwanyikiri nenda kunaana.
2: Mwanyikiri unenda kutakuto

0: kapiachi panyumba pale tapera takuta mbuya imumulendo budafika pano nzidzi ngono
1: napereka takuta monseni mwana tifesera pamidzidzino pakati pansangano ushu kuti ungakhala na komicho ya kuphoka isadzamalisira totesa mulendo kabudulaje anzanga adapita napano atayira modawo ine ndina kwendambo na kundi ya ngambo kazinjikeni tsona kuti penu kuna mamuna kuna nkazi tinatoma kuna nkazi ungakhala na nkazi pa nyumba wa kukonda kubverana naye kazinjikeni asadza kupasa pontho manyadzo pana anthu tangwiri anji panangu una nchemera nkazi nkazanga ndisafuna changane na kugwanda mangiriado ngwandu anthu alipipa ndao komichine ya pokeni ndao tingenda kundi nangu penu kuna mamuna ndao kuna munambo anangu ninganalongo kondi penu angakhana akunyada penu pafika tia iwo ngakhazikika kadi mondi mumweni tai ndao asafambadi mezhu wera wera ninganyoka ndao mbanyanyamira komichine ya taniyo ya poka mezhu ndao ine ndikafuna atayira atipa
0: tapera kutakuta mbuya Franki na kutaira kuda tairemwe nsanga anuyu usatairo na mputu zinda na malungiro mazinji na njira zizinji mbodzi na mbodzi pada pate pale talonga pano kuti nzeru zingachepa nzanga longa nzeru anga zingachepa za mwana senda katikanisa nyakubala posi munthu ungatambira mulendo pa nyumba kuna ababa nangu nkabi kazikika nkabi komicho tani ya poka kuna amai pa nyumba mulomu nkabi wana kuti ndinalonga tani na mamunanga pana alendo penu nkabi ya lendo pisapasa manyadzo pisapasa pindu pekudzumutalisa pa nyumba kuti ndinachita tani na munthu uyo ananipanga pindu ngane pepi asedzenda katotesa alendo nakutikana kuli basi wamatotesa alendo mulomo uzatotesa lendo mulendo asadzachita kuti inipa ndikwenda pyanga kubva mulomo basi asadzamanga ulendo ndikwenda pyanga natangwina talonga kuti nsangano usalonga usapita njira dzizinji kuti tinapanga tani anthu athu tangwachi tingakhala pa nyumba ninga ifu tatambira mulendo tisafuna tifungi milomo athu tikondekana mulomo wakuphoka tikondolonga pinthu pyachabe chabe mulendo afika mwana nkhabi tikanwa pana alendo ukuthamangisa mulendo ndalonga kuti msangano uyu pana mputu zonsenza kutayira ulipo msanganoshi unaye komicho kupoka unatsenda katotesa kabudula wanzako tangwa chininchi chinyanyamira pana kanyanyamira lendo ndikundi ine mwana uyo kuda kubva mwambo pa nyumba asenda katikanisa anyakubala asatikanisa anyakubala asadzofunda kuti mwana uno ndi mwana anuno baba chisitepo tai mbuchipinda chita mwana ndininchi alikutikanisa anyakubala yatani yatota atotesa anchi atotesa kabudula wanzachi Tabuka nyinza, mbiriri isadzamafudzika. Tapereka takuta mbuya Zitu Jose Fernando Chintumba Maringwi Salani. Sheni Marekeza Mari, mtokwedzi wangu ndemisangani. Unakwe Sheni Marekeza Mari, mtokwedzi?
1: Nkadi,
0: chinchi. Watani, si. Halo, panga antu, tumukumwa madzi pano, panga antu, shamani. Ife, tisaita misangani pano paraji Musambiki. Ife, ndifyangwa ndaraji Musambiki. Azinja lukutali. Safuna kuti, napita tani nchivrana nkwanda misangani. Azinji anauntokoziato. Mbwenye azinji anangu. Nkabi ntokoziato tai. Ife ninga nkwanda misangani panu. Nkabi nyeno na muntu tai. Ife safuna tembele misangani. Mbutu zonsene kuna kumunikandu. Anikati mandhemba. Kuli nkati kuderunde. Samakweza. Kulavu. Njira kaya. Kupi kwanseni kweni. Safuna katanti kali antu. Wakudziwa kuti tinapitatani nchivirane na nkwande ya misangani. Nzanga kwa hiko longa?
1: Ndimweni.
0: Hapangi ntokozo nkwande ya misangani. Unatambira na misangani basi eni?
1: Ndimweni. Kuna hale nafuna kutitumizira misangani. Kwa inu programatu ya Radio Musambiki programi misangani. Mitoko zaatu ndimiwiri hapa tepe. Wakutoma nkwa more vitel. Witente set, witente quatro, witente nyu, set, tres, quatro. Wachwiri nkwa Vodacom. 84, 24, 81, 7, 3, 4. Bweze pontu mwanyankwira mitoko zatu pa programa misangane ndishi. Wakutoma ngwa mo viteli. 87, 84, 81, 7, 3, 4.
2: wechwiri Vodacom, wetente 4, 24, wetente 1, 7, 3, 4. Ine ndi mitoko zatu miwiri, tuwera mtumizina misangani, basi baseni pa inu programa ya misangani pa pa Radio Mosambiki.
0: Apo esheni marikeza Mario, Mulendo, mungo kondo kunsisa, bwerani muje, anabwera zaja?
2: Nkabi.
0: Bwerani muje Mulendo, anabwera zaja?
2: Nkabwera.
0: Anakabeba? Mulendo, Msangani, penu muna Msangani, penu muna Mafalambo, kutipangambo panu pa Radio Mosambiki, kuna ali onsena tifesera. Msangani, ubozi wano, wano pantima.
1: Msangani, ninga... na perekata kuta imuonseni muna tifesera panzidzuno. Misangani ripu ndi mizinji ninga ifeti saidziwa tonseni. Wakutoma Msangani ninga unafunenembo tomambo longa kutindi usakembo kudziwambo kutindi vesesi kuti usafambatani. Pisa longiranji uchamwana ngabijero nzulu.
0: Uchamwana ngabijero nzulu tai. Uyu ndi Msangani wadidi maningi mwana na pinthu pyachi pa nyumba iwe kuti ifika pepa cho iwe ndiwe mwana kutokubala ndini iwe wabuka mimba mwanga iwe sei marikeza ma tumburuza Msangani
2: indi nalonga kuti mwatufungulira njira mbuya Ntonyoke nalonga kuti ndi mwene tingakhala na anapyanathu awene se zindikira kuti baba ndi ushu mai ndi ushu. Mbwenyi, alipo anangu, asafuna, pondirela na piana. Ae nda kubala ndini, ite kuti mbida sweka ini uka funa kanatu, ite pa piansi, pepu mai safuna kasokola, tuongi ndi pakati, pa nyumbe manoli. Panangu mkazi maka asazika shori ambu na maa, yu mwanangu oyu, wangumana na nyumba, ananjitani, usenyeze damfunzi sambani. Adambala ndini, mkwenye pepo ngakala vinafala, taeta ngu maya ngabwela pepo. Asakana na mwomu kazincha longi pepo, mkwana tu pepo andi, mwana sati zindikira hii. Kutushu ndi mianga, undi babanga te. Mwenye ifi tisafunambu, tidikirembu hii, ndi nenshi ukozu na funa kutipa safe pepo. Mbitekeni kwenye, ya tisafuna ndikuwa atichite, tangwada kubala ndini. Chakuti nchanga, tisafuna yu ngaku, mai mbatonga pa nyumba ya mwana pale mwana anankazachi pipo mbwenye baba panangu na masa kam nafala kazinji pipo gumana kwenye nangu asazika pinda ndikuenda pianga tangu mewaku panangu asandilongira maningi pano asonga kutepa ndakubala ndi mkona tumbu ya Ntonyoke pipo ndi kafuna unga tepe mpansingano
0: ndi mwene nzango njira chinchibodzeni udabuluka pa njira tai njira chinchibodzeni tangwa chininchi mwana wonse nakhala pinthu pyache ifi tabala mwana tankuza mwana kwa tabanja ache abuluka pa nyumba pathu enda ku nyumba kwa chembo ungafika pepali iwe ndi umulendo pa nyumba mwana pa mwana pali nkhabi tonga mwana tangofika pwe pita muli munapika ana fungula matendi ache pita muna gone ini ndinto kubala ndini pepe nkhabi chitika tai ndipidongera kula kale kuti uchwa mwana nkhabi jona nzuu tai kuti mukafuna chita umbilimi pakati pa umbilimi yachu ngwanji kwenda katonga mudzi wa mwana nkhabi tongiwa tai mbozi na mbozi na kupata banjachi. Hata kupata muziachi, asatonge keni muziachi, banjachi keni, mamuna na nkazi panjiba pachi. Mbwenye ifi tinga funa fika pepali, tisafika ninga alendu, tisafika ninga mundu kwenda kawona muzi wa mwana. Ngabe kutikwatila pa zulu ngabe. Nisafuna changana chiri ngabe. Ninga nzanga longa panu kuti ngabe. Iye anga kali napyo, asazete kalambu mbanyelezi la kuti, ndina baba na mamoku. Nkazi ada kwa tia nipanu huyu ana babachi na machi nisafundi ni kunyumba kwa tajwana kule sembeni nisafuna ngeni kunyumba kwa mewanga kwa baba wanga dadibala inipanu nisafuna tani nisafuna kanoka paskeru ikapapezu huku ndinenda tikondi kala chita mkono wa majweni mkono mbo dwerembo kwa nkazi safatimenyi huku pangonu hini ningafika panyumba pa mwananga ningafika napaswa chakukalira na kapansi penu kachiti, ngina kakapansi. Penu ndi nkazanga enda kwekuli, anapaswa anji, anapaswa mpindi. Anakalia pa mpindi, penu pa mfumba, mbakala. Anka manjaje, mbalangane pa chiso, kute, nitafuna ndipia, antafika panyi papo mwananga. Unaone kwenye nkuku zilikuitirikuitirikuitiri nkuku zikutamangisu. Penu ndi mpuku zilikupiwa. Anachita pindi pia onseni na kufuna kwachi. Nkabi chita kumkwatila pa zuru tai. Ndipidolonga kuluakali kuti, uchuwa mwana, nkabi jiruwa nzuru tai. usafunika ukundami iu ninga mwana ninga baba wabalani wabala anawa anamba kodi ana chinchinu na ana kaleni asiana akalena kendambu kumunda pianje lima mapira chimila pewache kwa kwatambu pindipinji chinchinu na modokali pia siana iu unadikila iye mbwenyi basi basieni mbwenyi angazapiona iye anachemela kuti bapa ndabwera pano sinsiku zonseni mwana kunyumba kwa baba nkabi siku zonseni anakwanise ife mtu sabichikwanisa pano sabichikwanise ife nkabi kupikwanisa iwana dabalefi ndafuna kupikwanisa nkabi pana kuzata kalambo miezi ndanda ziwiri zitatu zinai zishanu ne kunchaira ntokozi ne nkabi letu aisoa mdesoa kreditu pepo anakonda kutisimuno simwana ngatai nkabi unapata ntima kutina iye apisoa pila pisoa tepa siku zina madzina anapiona angapiona anati chaira ntokozi pena angapiona anabwera kunu kunyumba kunu tapira kutakuta mbu ya franki mbati pasansangano didi maningi kuti uchi wa mwana nkabi jiro nzutai imu mbati pasansangani maone ruano penu mbati pila tumburu zefi ndi mumu mbati tumburu zefi penu mutafuna mutimizire penu mfuna mutumburu ze ninga majiruano
1: napira kutakuta mwansene munatifesera pa mzizino ya msangani uchi wa mwana nkabi jiro nzulu ndi mumene ninga mudataira akulu pano kuti mwana nkafunika kumkwatira pa dzulu mwana na pintu pya chilekani kuntonga kuna apaya nango asadzalonga tepa mwana anga ndini ndakubala podi ungakhala pale pyenseni pinachitewe mphyanga kodi mwana noyo mangwana anadzakhala pontho na vuntadi ile yakupata basa siya sadzokondara ninga gula njinga pa wanga salonga njanga ndinga gula mota pa wanga salonga moto no ngwanga porque ndini ndakubala ndao tiri kwa abweza nduli anapiana mbatilikeni kwa jera uchao nzuluta.
0: Tepeleka takuta kuna alo nsea divesela nzizi nongononu. Ife tunachimwana kwa nakatonga mwana pa nyumbapachi. Ife tunachimwana kwa nakatonga mudzo mwana anankasachi. Ife tunachimwana kwa nakatonga pa nyumba pa nkwenya. Nkabi funika tongiwa tae. Penu pa nyumba pa nkabweni nkabi tongiwa. Pa nyumba pa nkabweni nkabi tongiwa. Pa nyumba pa nkwenya nkabi tongiwa. Mbozi na mbozi na nyumbachi. Mungu anachita piri pinafune na ntimacho nseni. Na sipanchachi na fune kutinafuna ndia chiti changana. Anachita. Pia punzanga, shen markeza maki. Tukura timizi bonde?
2: Ndi mwendi kafuna timiza mafala mangasi. Mizizinangu pisa oneka tisa piva panangu mpisa. Mwana panangu mbazati kakana banja. Anga pataba panangu wana basaji. Kobira anga tambira sazika pasa mae panyumba. Kwa irembu kobira anga mae. Mae mbatambira nsansene. Mtanda sansene. Mwana anga tambira mbapasane. Mae panyumba mbwenye. Kazinji mizizinangu. Yeye mpali mbozi mbozi na gazika kanankazati mba sembamba kanankazati pa nyumba. Maya sazika pemba kondi kubiriri. Kubiri yako ilikupi. Nzuku uzuku nipangisa. Ntandeni uzuku nipangisa kubiri yako tai. Yeye akapangisa tangu mizizine mba zati kana muzuati mbwenyi. Azika kalamu na muzuati. Angatambira kubiri yati sapasa unkazati mbutu ilakoi. Mbwenyi maya mizizinangu sazika pita. Ntonga na mkwenye, nkazaku yu ndi adazaka tifuza panu, kalu kandipasa kwa bileru waonanji. Pabuka na nkazaku panu, apanga kufuna mkwona tupepi, kazini tisapiona mpisa. Mwana nga kana banjachi, asafunikambu apitongirike mbo ekeni. Mkwona, sikulonga kutimai nkabevi, fala pepu na mwanachi, atirukulonga te pepi tai. Mai, anapitisa basa na kulanga mwanachi. Mbwenye kukundu kuti ati ntongiretu pa nyumba pache, atamangisi nkwenya kuti iu kubiraku chinchinu kupasa nkwenya mba kwa yandie pepe nghabi. Pepe mdika ndipi kafuna timizeni, anzanga munu shtuda radi.
0: Tapra kutakuta kunalo nsati vesera panta, mama kukudira mwadida anzanga, nsangani wambu ya Franki, adabukira kunyaminga shiringoma. Tapra kutakuta maningi mwabwere mwakeni panu pa Radio Mosambiki. Ndiye Radio Mosambiki ndini, mbapiva pai?
1: Tapiva.
0: Mkuyona Radio Mosambiki.
1: Trikuyona mwadidi mwene.
0: Ndipano panongwa misangani, anongwa misangani antwachi ndife. Mwakwa wana lero?
1: Ndaona na maswanga mejo lero.
0: Mwapata na manja.
1: Tamwanyika na daka mawa kichi.
0: Manja kichi. Tepeta kutakuti. Sarita Manuel Jairosi. Sarita Manuel Jairosi ndimba shiringoma. Anonga tepa. Wachita weka. Wapichita weka. Ndibere pontu nduli. Wapichita weka. Pita njira nkabi pitiwa. Wapita njenji tepa. wapichita weka. Pita njira, nkabi pitiwa. Langana, wapita njenji tepa, ulibibidi njenji. Anafuna kubusa mbani, wagu.
2: Ndi mweni, nunga ifi anapiana medizino kazinji, nkabi kufavi mambu wapanyumba, ndi tangwine kutika zinji anapiana chenchenu, asa pita njira zaku gungonyeka, gungonyeka, tango kunda vunza. Mkwona, pepi sati fundisa kutipana... Tinga semba kazi panangu ndi akazana tetamona njira. Panangu taona mapraso mtakwata tabwena ipa nyumba. Wakwata na kufuna kwaku na ntimaku. Mbwe nyubali pa nyumba akakulanganisa kweni basi. Mkazunumu amkwatira kupi. Si wamunse ono ushtai. Asa kaya nae pepu utani. Ne pepu mapadrinyu azu kwenda na kweku. Awona na njira mbwena ipa pa nyumba pali. Mbwenye madodo wa nseni ankaza da kwa te nchina mbabwere sapa nyumba tuwe lakanae nunga nkazache. Iye nkabi mtu kunenda anenda kasumira kupi. Kwa te jale nkazika. Awana kwenye mwanawa pepu nsikana abuka pa nyumba. Nkabu pizua kukanani. Chia nseni chinafuna yitika cha kuipa nafuna kupikwanisa ndiwe tangu. Iwe ndiuda mbwere sa nkazi pa nyumba hapa. Kwa te jale nkazikambo. Iye kuda nsembele unanziwa ndiwa kenu zuku wata nae mbali nae mae pa nyumba mbuenda nae kwe kute mbuenda kasemba. Nunga mabanja chinchino wa majuvi. Apale chinchino. Asa kwa tana nchira. Aonana leru nchira tendi tendi kunyumba kwanga. Kwenda kweku ndi kuna gona kweku. Panangu mkona kwenye mkwenye alipa nyumba pale. Chansenu chinafuna itika. Anafuna kwenda kachita wira ndiwe tangwala kubwesa nkazi pale pa nyumba ndiwe. Mala nga sweka... Anafuna kuptuanga penseni ndiyo tangu nga yu zupa nga mundu kutini kwenda kasemba ta aona kwenye antu pepa nyumba kutubwesa nkazi pepa. Babache nkazi nkazi wa mwana angalukupi. Ayambu ubale pa nyumba aona kwenye nkwenye alipa nyumba basi tipa. Chansenu chinafuna itika pepu kakamusa menyana nyumba mwanu ninchi ninchi pia kuipa kakangafu languza kunga kupikira pepu. Anafuna kuptuanga ndiyo tangu wala kubwesa nkazi pa nyumba ndiyo kene. Adansangula ndiyo kene. Mtolo nsia nafuna kuunalimira kuna iwe. Anzanga hindi kufunonga tebe.
0: Inda zati de tumburu za taa esheni marikeza maana pasa mulendo. Mbuya Franki.
1: Inipano kuona kwanga pakati pansangano ushu. Ndina utairambu tepa. Anapiana chinchinu ninganefe majove ya chinchinu. Ngabi gopa. Ne gopa kweni. Pakundi nangu nsangano kuenda mbulonga pondo kuti. Ulikusosa weka tsoka. Mangwane ngabwera leka simba kuipa. Unazalonga ndi ufiti. Ngwando ososa ndiwe. Tisaenda kachita pintu pinangu pia kuipa. Ninganefi majovi tisadzafamba na akazi kundarisi ya tungatu. Mkazi anazau kakamira. Iunga mama mangwana funu nkondi usafuna jovi wa tungaku. Wapisosa. Wakumba weka jenjaku. Nda wasosa. Wapita njira ya kukonda pitiwa. Tepo wabwera njenji. Nda wine nikafuna nditairi na pepa basi.
0: Napraka na kuta Shen Marquez Amar, napraka na kuta mbuya Domingo Stomaji Franki, kubukira kushiri ngoma, napraka na kuta. Nsangano uyu, makwata kwata, makwata kwata, chimasu masu, ndipi natibweresa pintu pizinji kuna anato chinchinu. Asezenda nyinga nzanga malonga, funandi dimi, ndi kichidindu basi basieni. Asakwata nseru yekeni, na kufuna kwachi, nyinga maya tivunza pano hapa. Wapichita weka, na masu wako, na manyerezi wako, na ntimako. Njire da kwa tewe hii, langana liru. Wagwa njenji, tipi njenji. Wakwata muntu, mkazi, pila munu mia, ama kwa zantoto pa mulomo, ama kwa zantoto pa nsie, ama kwa zantoto, mkazi ntupi nduno, kunyumba siana cha tantatu. Iu unapia kama kumawiri, na piwiri. Vinti doji yanu. Wakwata nkazi ana anacha shana. Kufunza nkabi. Mwona na pachipapi, tona na panjira. Leru wagwa njenji. Iyembo vichanga ndileke, unandisi ya tai. Kwa babachi, iwe nkazuika. Kwa aniachi nkabi zuika, mwona na njira. Pia kufuna weka na ntimaku. Konda vunza. Kazi nchikene, tisagwa matopi na kukonda nchi konda vunza. Tisafuna tivunzi, ndi mwana anuno. Kadiwe babako mbani. Mabwawa kupimwe. Panangu kusazenda kwa kwata mundu ndi famijatu. Mwana wa baba kwankulu. Mwana wa baba ngono. Penu mwana wa mama ngono. Penu mwana wa mama wankuru sasa sembana mangu anafuna kubivunza she mwana wapita pingasi anthu ndipina dzalonge kuti shi pisini tepu likanulungani tai mpiamutsi mwathu ana kwatana ubali yawo nantimako kena kubifuna kwako tisafuna tibvunze masembero chinchi ufa tibvunze kadimwana mwana abwereso pani mwanani ah ndi mwanangana usafunika ulongi na ntima konseni ndi mwanangana ah mwanangana ah baba kisanziwa ah anthu adidi yanyari sipepi nichitike chinchino tai angona panjira ngumburutiratu ndipidonga sangano kuti waisasawa kanjira wapisasawa kopichita weka wapita njira ngabi pitiwa wapita njira kwekuni ngabi udabvunza munthu tai usafunika tibvunze chinchino nsangano kuna bwere konseni usafunika tibvunze safuna tisembe safunika tibvunze funafika kutali tisafuna tibvunze Domingos Tomás Frank kuti afiki pano paraji Mosambiki akalinganganga nini pano nganganga niye kundigonesa chitulo tai tsiku na masikati ini pano safuna ndizwe kuraji ini pano safuna ndifike mbo kuraji kadi uri nyaminga unafika tani paraji unafikira mudziani adzafika pano paraji simu dimingu re
1: nditepo mesha
0: ndafika wabvunza wafika takutaya malasi pano
1: ngabe
0: takupangisa njira edidi famba tepa mpaka fika unendina famba dani fika pangano sapadziwa ngakupadziwa pangano ngakupadziwa ngakupadziwa kadi pangana posapadziwa ndisapadziwa limira pepo nebweza kukwata tisafunika tibvunzi ndapereka takuta kuna anthu onseni kuna tivena ndzidzo ngonondo if tina anambo tepa churo patani chisawira manungonsena kuwira na nsanganushi pina kwata natwe chinchino pina kwati wewa anatwa sikana kunendewo ngabi ne malupato ne mafunukula muomo ne machunguzo ne chinthumbu chibodzimbu kuti baba na mama anadya ngabi ngali kwenda kaswiwa kwatepo nyakatomba kwenda kaswiwa pure nyakatemba aswiwa nyakatomba baba na mama misozi chuchu mwananga enda mwananga mwananga nenda adi tenepa kwenda wa mumpweni piachi tepa mwananga mechu mwananga iwe alikwenda mwana no kondanchi konda kuvera nzeru za akulu ndipine ungu na nsangano konda vera nzeru za akulu konda vunza senda kagwa matopi senda kagwa njenji tipi yagwa nzo makupi njenji pidone zwerere avindi tsanga akwata anthu akwata tsanga mbaika padzulu padzulu palindi mbaika tsange ibrete tipi yagwa nzo inalamuka nzo ngabe wagwa mbale yanga uli no shen markeza mandu kumona nzanga kwa musankolo usafuna ulongi ponjo
1: ndimwene nzanga ini nsafuna ndi ulongi pangonu kundina kwedonge mbuya ntonyoki hapa kazini ndi kukumbukira midzidzi ya miwatu apale akasembana pachise pale akaenda kutali tai mbwenji chinchino mpisa mnakalefi machove asabuka muna aneta panangu district inangu kutali ngabe semba wamchisabu mwachi mule asamona makhaliro ache mafambiro ache penseni mbwenji sabuka pabera pano panapa panzinda mbaende district asaenda kakwata munthu nakuti ne makhaliro ache nkhaku ndzokweko asazikambwesa pa nyumba angafika pa nyumba ndi nthonga ntsiku zanseni thangu iye aenda kankwata kwene kumbambweresa muno munzinda panango buka munzinda mbaenda district ndi thangu yanchi nchino aphale asabuka mchisa mwamba aenda kasembera kutali pana manyanji pepo nzanga tomanku nditayira mbuya ntonyoki pana manyanji pepo ababathu kale kasemba nchisa mwana mungana ulilepa mwana mbuya ntonyoki indi kaenda kasemba pepo mwana mbuya ntonyoki ababathu sanziwa ndi munthu adidi maningi chinchinu tsenda munthu nangu ne kundziwa ngakundziwa uenda kwene kweko achita paparazi wagula masamba ne ndizakufuna ndikusembiretu thanguyani mbuya toyo imwe ndi wakalempa tipaseni nzeru pasani nzeru kuna phale nasikana chinchino kutibva
0: tapeka takuta iyo usafuna nzeru zanga ndizimwazi ndipange anthu onsene ndizinongonono nzeru mbagasi
2: mbawiri
0: nzeru mbawiri nzeru ingamapa tineke iyo utapidziwa ne tadzati fika paradio pati tisatomane nyimbo inene nzero mbangasi nzero mbawiri kadiwe shen markeza mari msangano wa mai sarita manuel jairosi ndimba cheringoma msangano didi maningi chandimba chiri chonsene sechidziwa chandimba chiri chonsene sechidziwa cha Santa Se papa ndakula pa Santa Se pale kwenda mbani masiambodzi nsene sanziwa pa dirundi pale samakwezo nsene njira ngene ndaita ndaiteketa maningi njira nsene usabvunza chida jamanyalo usajja masamba manyalo mbwaona usabvunza chida jamasamba manyalo mbwaona alitiba tiba alikutawanje chinyama nyama chibodzi kinachitopachisa pale asadzwika chakuparura posi chakumwa zedi pili chambani avi masamba matatu tatu masamba matatu sadzo masamba matatu ha masamba matatu tatu asadzwika mepale angaenda kule asenda bunyala mbete asavala isa kuita catch zokunda pola zili mbete asavala pionseni asachita pepa asadzwika nangirecha mwini asata wangirecha muna muna pembele muli asata wangirecha ni kusempa abali asikana nkati muli asakonde ratu sempa mwumuli asileka sempa girecha nango chinyama nyama asajuana ilipandi sempu na irima ungana irima utempo inati sha ii ni mejini ii ni ngabi ngabi bedza tai atawa alikutaiwa na asikana nisikana mpe palembu kabisi mpua mpe palembu asinaka sempu wama kuna ngombu chinyama nyama pifa ndingonga chinyama nyama ndingonga chanji anthu onse napiva chinyama nyama machitiro machitiro pachisa tisadzwika ifu tisadzwika pachisa pane chitefi eke ndi anu nimbuya Antonyoki mbuya Antonyoki sanziwa nyumba kira mbuya Antonyoki mbani Shane Marquez amari Shane Marquez amari ndi adi mbani asatimba asatimba sadziwa tisafuneka tikana undo didi chiremedzo cha didi tinasamba pachisa ngapwe kutalitai sembo mwana ena sembo shei pepali anthu adidi maningi sembo na mwana angana chinchinu kabe mwana tukusirwa mwana tukusirwa wankazi tukusirwa kwenda kakala kupi kwenda kakala kuna ngombo province ya ngombo angafeoka angatani apukusiru kutapukusiru napakata kuta kuna ale onse atifesele nzizi ngono iwi Frank ndo kono unyupu funa longa longa Frank
1: ndi mwenede
0: nisangano wadidi mani kubuka chandimbo
1: Ulikubuka kudimba nisadzwako.
0: Kudimba, ne?
1: Kudimba kuendera tu ate tombo, tumbo apala ate kuendera tu chite.
0: Kudimba konsene nisadzwako. Wana kudimba konsangani? Ini kajitua kweku?
1: Ulikubuka kunyumba nisangani.
0: Nisangani, ulikubuka kunyumba. Udobwela sana, ni pando ona, ndukulu wanga pano.
1: Ulikubuka kunyumba kudimba nisadzwako. Machitiro hatu hife edi mejumu nzidzunu.
0: Njua natifulusa pachisa.
1: Ndia natifulusa. Kazi njikene usatawa semba pachisa kwenda kasemba kunangu. Kuti pikachitewe piri panangu ninganefi majove chinchino tisamwadi, tisafumare. Panangu nangu anabvinga maninge kumenya nkazi. Unazasembadi pachisa. Ngabi sembeka. Usena kasemba kutari. Kuti anyakwekuli hali ngaku ndidziwa rae pina chiteni rae. Ndao, naipi ngareka basi. Pisa kontinuari basi. Pisa ndanjira chibudzini. Ndao, ndibasa maningi prefano anapena chinchino.
0: Tapika takuti. Tapra takuta kuna leo sera tifesera nzizi nongonono, misangani na mbumba na misangani. Radio Mosambiki nkati mwa mbumba kuteketa chipembu cha misangani. Misangani nolonga fipani sabukira nkati mwa mbumba mbibwela panu pa Radio Mosambiki. Na tangu basi na ntoko zatu upanu pa Radio Mosambiki na tembele nefi misangani. Ifi nkabi chitapina angu panu nkabi. Kaleni misangani ikabwela ikapaswa antu makarta, pianji, mapepa, na shapase, kazinjike na antu nchini pepa masia. Asapasa. Ishipano, anyakulonga misangani pano.
3: Uma vez mais, bom dia, Rosa Freitas e ouvinte. O presidente da República, Daniel Chapo, inaugura dentro de instantes o Tribunal Judicial do Distrito de Vilanculo, no prosseguimento da visita que efetua à província de Inhambano. Detalhe com o nosso colega Manuel Chimel. Manuel, bom dia.
4: Bom dia, Lipang. Para falarmos do impacto do empreendimento judiciário a ser inaugurado daqui a pouco pelo Presidente da República, estamos aqui com o juiz-presidente do Tribunal Provincial de Inhambane, David Fologo.
5: O impacto é satisfação com qualidade dos serviços de justiça a nível do distrito de Vilanculo. Portanto, os cidadãos vão se sentir com um atendimento em infraestruturas de qualidade e isso vai dignificar não só o trabalho prestado, como também a todos nós que almejamos boa coisa a nível do nosso país.
4: O empreendimento dispõe de 2 salas de audiências, 10 gabinetes para magistrados, 2 celas transitórias e outros compartimentos que visam garantir o melhor funcionamento do tribunal. Manuel Schmel, bom dia.
3: Muito bom dia. Além da inauguração do tribunal, a agenda do chefe de Estado inclui uma reunião com mulheres desta província. Entretanto, ontem, Funhalouro, o presidente da República, exigiu rigor e transparência na alocação e gestão dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Local, FIDEL. Daniel Chapo alertou que a alocação destes fundos, com base no favoritismo, pode comprometer o reembolso dos valores.
6: Se nós nos concentrarmos muito nas pessoas que nós conhecemos e não avaliar o projeto desta pessoa que nós conhecemos, vamos ter poucos níveis de reembolso. É preciso avaliar a viabilidade do projeto. É muito importante contar a viabilidade do projeto por causa dos níveis de reembolso. Quando nós avaliamos as pessoas e partimos do princípio que só vamos nos basear nas pessoas que conhecemos e depois vir a alocação em função da amizade, em função de... Estas pessoas geralmente não devolvem os recursos, porque confundem a amizade e trabalho.
3: O chefe do Estado falava esta sexta-feira na sessão extraordinária do Governo Distrital de Funhalouro, alargada aos mutuários do FIDEL, no quadro da visita de trabalho à província de Inhambane. O secretário-geral da Frelimo adverte que o partido não vai compactuar com indivíduos que se infiltram nesta formação política para atingir objetivos alheios ao desenvolvimento do país. Shaquille Abubakar reitera que o compromisso da Frelimo é trabalhar para o povo, bem como estar cada vez mais próximo das comunidades, sublinhando que as ações da organização devem colocar o cidadão no centro das atenções.
7: A nossa existência, a nossa célula está na comunidade. O nosso circo está no bairro. Por isso, se a Frelimo é do povo, tem que estar cada vez mais próxima. Sendo mais próxima do povo, ela vai perceber realmente os problemas do povo. Vai trabalhar para resolver esses problemas. Essa é a missão da... Como é que a Frelimo, como partido, deve continuar a organizar, resolver os... Nós já fizemos muito. Não há dúvida. E o povo reconhece.
3: O secretário-geral da Frelimo, Shaquille Abubakar, falava esta sexta-feira na cidade de Xai-Xai, em comício, no primeiro dia da visita à província de Gaza. O Tribunal Supremo descarta a hipótese do julgamento de Venâncio Mondlane ter sido movido por questões políticas. A informação foi avançada esta sexta-feira em Maputo pelo porta-voz do Tribunal Supremo, que falava em conferência de imprensa. Pedro Nhatitima sublinha que o Tribunal Supremo guia-se pela Constituição e pela lei, instrumentos que pressupõem valores de independência e imparcialidade.
8: O Ministério Público acredita que o político, o engenheiro Venâncio Mondlane, cometeu os crimes de que vem acusado. A defesa do engenheiro Venâncio vai trazer os seus argumentos para dizer que, eventualmente, não, que não cometeu aquelas infrações criminais. Cabe ao tribunal, que é um órgão independente, imparcial, é o árbitro que vai aferir de que lado é que está a razão. Se a acusação procede, se procede na sua totalidade, se procede parcialmente, ou se não procede, ou se a defesa do engenheiro político Venâncio Mondlane está coberta de razão.
3: Venâncio Mondlane é acusado de apologia pública, incitamento à desobediência coletiva, instigação pública à prática de crime, instigação e incitamento ao terrorismo. O Ministério da Saúde vai, a partir da próxima segunda-feira, distribuir medicamentos às unidades sanitárias de todo o país. O Ministro da Saúde, o CNIS, indica que a ação visa colmatar o déficit de fármacos um pouco por todo o território nacional.
9: Aquilo que mede o Sistema Nacional de Saúde são os hospitais. Há desafios, reconhecemos que há desafios, há assuntos ligados ao laboratório, há medicamento, mas estamos com a ajuda também dos nossos parceiros de cooperação, estamos a vencer cada dia esta batalha. E há caminhos que nos encorajam que vamos alcançar algumas metas. No dia 14, que é a próxima segunda-feira, vamos fazer a entrega de medicamentos para o país. Vão chegar os medicamentos. E vamos continuar, porque há uma orientação clara para o setor da saúde, que vem de Sua Excelência o Presidente da República, Daniel Francisco Chaves. Está claro. É isto que nos orienta e nos guia para podermos avançar.
3: O CNIS, que falava esta sexta-feira na cidade da Beira, em Sofala, no encerramento do 51º Conselho Coordenador do Ministério da Saúde, defendeu o reforço da responsabilidade na gestão dos recursos e no atendimento aos utentes para que as unidades sanitárias recuperem e preservem os valores que devem orientar o setor. No desporto, o Black Bulls defronta o Atomic Ngome das Comores hoje às 18h30 na Lalegia Arena em Tchumene, em jogo da segunda mão da primeira eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça da Confederação, vulgo Taça CAF ou Taça Nelson Mandela. No desafio da primeira mão, realizado no mesmo recinto, os Touros venceram os Ilhéus por uma bola sem resposta. Às 17 horas de Maputo, com desvantagem de um golo, a União Desportiva do Songo joga com o Petro de Luanda no estádio 11 de novembro em Angola. Fechamos com um resumo das temperaturas máximas previstas para hoje nas principais cidades. Tete pode chegar hoje aos 35 graus centígrados, seguida por Nampula com 32, Climane 30, Chimoio, Pemba e Vilanculo 29 graus, para Beira, Inhambane e Xaxai prevê-se uma máxima de 28, Maputo 27 e Lixinga 26 graus centígrados. Apresentamos as notícias das 9, as próximas quando forem 11 horas.

0: Tirikwenda kuma Peter Shinda, noite 250, 314, tako kuti wani kufungisa nani panguva zvino? Tofungisa nani? Alo, mulipo? Alo? Alo? Aha, tikuda chanani? Mangwanani, tikuda chanani? Mateus?
1: Mateus
0: Magueza Fulquia. Fulquia. Murugube que te aguardo.
1: Falando do Grongra Distrito, Grongosa, localidade de Muzoguni, zona Nhantembe, Nhamapaz.
0: Mulimba, o nosso conheço?
2: Eu vou escutar Nhamapaz.
0: Então, o nosso conheço?
2: Só, não sou amante, eu sou daqui de São Paulo.
0: Longa, ó. Não pode ser, não é longa?
2: É, cumprir com como era com a semana, não passar tanto, a grossa.
1: Como era com a semana, eu vou cumprir com a dívida, mas eu vou dizer que eu estou me fazendo, eu vou me mandar, eu
2: estou Gabe, pensei que eu não vou fazer, Rongane, Mbuya, Rongane, regane o Gopara. Kumara kwa simana. Kumara kwa simana mbuya.
1: Kumara kwa simana mbuya. Tukupita tine polero. Ndadugula panu pa nyumba. Chupazi tungizuna dugula pa nyumba. Lero domingo kuwecha tinepa. Tilipanu mbondu pa nyumba. Mchiposi unyezila kumabasa. Basa basa mungu. Kutikata mungu kuna basa laji. Ndi kata wangana kupata.
0: Ndimo mwene mwene kiro?
1: Mwene kiro likuenda posi kuna imu utipatila basa bandizuno seku gona rai. Wajuhiri unenda kuna nkazanga na ini mairita sianda makasho njina epano. Ndiposi njina kuna ashamwarianga, kuna misheku izaia, kuna sripi rui. Ndiposi njina kuna zinzaranga lansinueni, kuna manuanga karo jimabuleza flukia. Kuna manuanga mapureza flukia, kuna manuanga Afonso Prasini, kuna manuanga Karaliti Prasini, kuna manuanga Kumiasi Prasini. Na antena wa nipesera panjizunu ndigulonga barati, nebae rati Musambiki, da cidade da Beira, kwa pili na kumbatiru wa diti.
0: Zakanaka, tinotenda shukuru, ngapasha zina, tinotisani zakanaka, sani norazi Musambiki.
1: Jornalista mulikirembo nyimbo ibozi
0: nyimbo ya nene
1: nyimbo ikafuna ilewandi kafuna nyimbo ya Shadreki Tanki
0: Shazaki
1: Shadreki Tanki ya nda gula mwanambo wa mkuru gare
0: Shadreki iye Shadreki wagula mwanambo
1: vinda kwa mwana bwa nkuru gari nda chunyuka.
0: Watenga imbo.
1: Watenga imbo ikuru gari sio hata bujiga nayo.
0: Shadreki ndiye Shadreki.
1: Shadreki tank sio.
0: And ndinan saka ba. Ndimo mwende, bye bye.
1: Ndimo mwende.
0: Ndima mwene.
1: Ndi uveterani mabasa didi, masiku wa didi kono kwa imu.
0: Ya.
1: Ndi kwenye mtipangirembo vai nisho na vai bongo, chukutandayo nchitati kuno na pravea dapera. Isi nisho madebe tumakuu manija pravea dapera. So, pangapita mprograma zao za bola, nkangu di kiamu numri kutipemu tilongembu nunga pikonesi kwa fale kwa pravea dapera rae.
0: Ndina mpanga bongo na nisho.
1: Programa ya kiara kire ya kwazo wa viwaziwa ya tudu mbaka kembo numri. Primeju wa ungembu mawinji wa shanu wa tantatu. Primeju wa nakambu kontribuisao yao na walikona iyo. Na sobre kurubiati ya pravea dapera ishi sinifi maadebito wakuno kunyawabaza wakuno kutaka. Todo e semana sosa da discutirimo na pene pa base con muti como un cavo di passambo numero cioè nem cioè non capire di cone sempre via fare di critica pa clubia farveta pera per caso di clubia ci gosta de fembo lo fala
0: Ndimo mwene
1: ndina
0: mafikisa mafano kuna nizo pepo na bongo dai
1: Ah, wapangeni pae bongo na pae miju. Jia za nsele sebe u programa zao za bora isi sofia na nazo re.
0: Mm-hmm.
1: Kwa kwa tibalinya kupa programa zizi. Sosa pigimbo, dia inangombo wapite.